atua from obi so wa jina sasa se ne wodia wa jia fu sama kata se ni wura no obi ti wa ni wa yam

0: ya we de o mam je mu aseme ada na no pe wapie me so sa
1: mmaja be ma madam fo bi na ne ho atre no a me ba be pe mu a wo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ni ya de na e ya ma na wode akura agu sese wo ntimi nya ko ona ma na opimpim nipa o ho ade yi
0: o we de banti case kura wati natural health center ani ho asem de ma kire sia me hunu bi da te glaucoma na cataract e ye ta on fa duro bi enwo so on so wa duro bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na nini ye ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire wo hunu e bi so be no a wo hunu wati natural health center o how bi a wo nipa ni se so aye uyisisi se so aye okusu aye se de bobi na asie ana aye na prusio wati natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wa so amazi e dwano a wa so me post office ho ano ano manye nkwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatiman pentecost johnson ana nkan so o wa la pass wa ni access bank de di hwe ni mu number 3 ni 0245339960 and 0262062288.

0: Pisi.
1: Wati mesi simele. Wati mesi ube prame.
0: Wapaba.
2: Wema de yose watupane ukoti.
1: Emuye dru.
2: Emuye dru.
0: Emuye dru. Emuye dru.
2: Udipcha. Udipcha.
1: Na ama mu emwa ye diya man. Edi ya man. Ye nya ahu mi nubi sasa babe sraye hansu. Edu se banode penivu mi nubi sraye. Obani ya biya na obani faleso biya obekasa. Ene. Mame mamu. Mama me chiao. Eh o zo kasa. Gadiga bra bra bra. Bray. Obande ma me ma o ino zo akwa ba wodi a ho mi na ba besrai wa. E ha no mo. O ino ma ma akwa ba. Eh na o zia froze. Kasa kasa.
3: Ah da. Ya frem kofia pia.
1: Kofia pia. O in ba.
3: Me so me edusi na.
1: E wo mi. Ah wo study. Oh okay. Fine. Mami. Ana zo kasa kasa kran. O bra bra bra. Mi bisa se ba ko fe. Ode bra benya men transi we bi so ade kakra we bi so ade mu odru we dia ajo kase fanta toa ajo kase fanta toa rija ne gina na me bi so ade kakra mic ni
2: yo
1: kruncha ne e me bi so ade kakra mic o kase guma ne facho we din se me do wiase afia don fe ah o de bi don se fe me don fe ane o hu fe ma me wo so wo he o te he kwada so he mam bu so ade we kase guma ne mam tim mama what do you call chipping ngie na na musa de wa ade ade akwa na ojani en ade ni mudu echa ngra fu ayo udi si jaso amwa mwa se de kure betire tire we buta do di call chipping wa odi bi kanyane uni bi da ho ya virgin ngie mama
4: wa juma papa na
1: fele ya virgin ah, kajita kaya sukita kwa kaya frumo. Uwe kaza ya virgin. Ani, ene ya baba yoye ebe juni bibi hon afa. Adi ya kotiye. Eye, emani bi honu maoka kotiye asa mamsu. Kotiye de diye ben na iye na kotiye de faso biye niso. Na ibu hanu ni sene kotiye sitiye. Na kotiye no, umu honu no, sene kotiye ni sitiye no. Ya mama mafu pi eti mehu no, ino asa. Na, adrisi ibe buwa ya honu na ayuzu. Kwa lanta abra, na medical dia ko part na ye oba awu hasi na medical ko part wonum ladies first na unu say we are bibia ladies first but e drew wodi as men first
4: me ma
1: mun koda mu tru mo de drew bibia oh kwa oh ladies first ya kwa che bibia oh ladies first mo kwa trans oh ladies first but me drew wodi a na men
0: Obabia suru.
1: Obabia oh, I remember. Na no uni oba kra ti wonu ma. Ya ye bibi o na ti uni wonu ma me ni kwada anu. Aha. Yeah. Okay. Aha. Ayi dia ne be na kunya no. Aha. Okay. Ehe. Aha. I producer dia oba church bi yeso tren. What say na ka man be capture. E dia ma o. Aha. Mami. Mami emla honu mekra. So your ba. Mhm. Where di kwatie da?
4: Bibiri.
1: Where di kwatie? Kwatie eyema ba na se kwatie nyama
4: emma. Eh ye papa.
1: E kwan be na faso mam oba kwatie mo oba.
4: Papa, mbacho. Emma wa dwene kura wo dwene yi.
1: Eti be ayi no aha.
4: So bi ni kwatie da. Okasa. Wo adwene asa na dwene ni sha.
1: Hey.
4: So bini me oba girl be 16 years.
1: Mhm.
4: Da bia me kam se ada be ma bidin ni meche ne. O jene nkwala adwene.
1: Ade ntra.
4: Ne nkwala nketo an edi agoro. O ne nkwala nketo an ekun bo ohun kra no mu okun. Enso ga 16 years we di kwote da. Ko fele. So obejina ni nua keto a. Eti mi ni mpanimfo ni bia. Mo ye nyame ayo a. Asantefo sa na ya ne kan.
1: Mhm.
4: O mu ni kwote da no. Omo bibia ye basa. Bese wadi kot wudnim kotie di ni wadi kotie da. Uni pesu nyina sesa.
1: Kwan be na ma uni pesu sesa.
4: Odwini ye.
1: Odwini ye.
4: Ah, wona ma utimi se yes. Kankan se unya kotie akona wudi. Timi sere mu. Mwa.
1: Obika se wodwini ye a, adwini ni adwini bia wa adwini. Obia betime kwaso bia wona adwini. Menima brantie bio. Wono wa chia dada.
4: Mhm.
1: Una akwesi wa chia wase woni so. On was it? I was watching. I was when this one. On when this one, on one chair. What's in it? ana wo zuhe na wo tse wachia enti se obi ka se obi di kwatie na ma otimi dwini ya ekwan be na ma ni pafa so.